0: Oluka de adi osun loruko temi. Eh eh. Loruko gbogbo yin te fun alebun. Lori eto fun toni. Ten fun wa gbogbo gba na. Mu iwa make farawo ladejo. Baba e se o. Hello.
1: Hello. Ata lesson.
0: E mo kuro le mama se tan kashe ni.
1: Be ni sir.
0: Melo leta.
1: Meji.
0: Meji leta. Nigba wo leta?
1: Ni ro le laipe.
0: Laipe, laipe. Mo la yan lati so fun pe e ti je 25,000 naira.
1: Eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh, eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh,
0: eh, eh,
1: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ewo ko ja bo ti lohun o je lori eto fun toni iri ata yo la fi pade gbogbo eyin eyan te fun alebun ama riri yin o antoni bodunrin nasiruddin bello wale shote abiola yari yari ati bebe lo loruko lo tweto yo gawa kebugi ati loruko amoju ero fun sata wa yi alagba bosun alayande kayode ade osun loruko mi new vision yin na ni oko yawo a tun pade lola se bumo. Be ba bu mo kini nje mo gan o dola o dabo